0: musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, Itxaso León izango dugu. Itxaso Leonena, baina errepikatu izango da, hori aurreratzen dizugu. Horrez gainera, kantu berri batzuk bai, eta agenda kontuak ere aipatzen ditugulako. Hemen, fin, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Ostegunerako legia Melenasen jira sartzen den orduko Itxaso Leon ere etortzen zaigula, bueno, etortzen zaigula, Bilboko leioa zabaltzen dugula, kaixo Itxaso, zer moduz?
1: Kaixo, kaixo, gabon, ondo, zer moduz?
0: Bueno, hementxe, hementxe, bagabiltza, eta ez da gutxi, esango dugu, bueno, zu ere atzera eta aurrera, egun hauetan, Donostia aldera etorrita, eta, bueno,
1: bai,
0: tokatu zaizu.
1: Egun arraroak izaten ari dira, bai.
0: Bueno, horrelakoak dira. Batzuk Bilbora begira gehiago hilza, beste batzuk Donostiara begira jarri behar. Baina hori dugure lanak eta tartean, bueno, ba, musikarako tarte ere topatu duzu, eta esango dizut, ekarri dituzun bostetik hiru artista ez du dala betarik izan sartzeko oraindik programa, baina sartzeko intentzioarekin bane behilela.
1: Vale.
0: Eta hirutik bi kantu zehazki, berak sartzera nindoala, eta eskerrak aurretik bidali dituzun, ze bestela, laportuko nizkizun, ziur, joango gara esaten, zentzu gira, lehen da bizikoa
1: ez. Aipatuko dugu, bale, bale.
0: Lehen da bizikoa ez, hori esan behar dizut, Summer Walker ez zaketetan hori orden ere.
1: Ados, ba nik ere ezagutu berri dut, eta gainera bitxe egin zait lehenagotik ezagutu ez izana, zergatik ikusi ditudalako dituen kolaborazioak, bueno, disko atera berri duen artista bat da, baina ez bakarrik azken diska honetan, bere diskografia osoan zehar ere ikusi dut oso izen potoloekin aritu dela. Summer Walker da, 1986an Atlantan jaiotako artista bat, 2018an hasi zuen bere ibilbide musikala, eta ordutik ba gauza asko atera ditu egia esan, eta hilabete honetan bertan, azaroren 14an diska atera zuen, Finally Over It, azaroren 19an Finally Over It, parentesi artean, The After Party, alako bertsio ekstra bat, abesti ekstra batzuekin, eta esan bezala, arraro inzat eta aurretik ezagotu ez izana, bere kolaborazioen artean dituelako hemen apuntatu ditut, besteak beste, Cardi B, Drake, Asher, Justin Bieber, Chris Brown, bueno, Chris Brown iburuz, ez nahez izketan ez diko, baina tira, Gene Aiko, 21 Savage, Khalid, Party Next Door, Childish Gambino, bueno, olako izen asko, eta bera ere ba, biltzen da arranbi munduan, eta orduan nahiko sorpresa zarrapatu nau, baina diska berria atera duenez, ba, ez dakit non ikusi nuen, eta arreta eman zidan, eta bai, sentitzen dut hemen deskurritu dudala, ez dakit.
0: Bueno, hemen ikusten ari naiz bere referentzia moduan, Amy Winehouse agertzen dela, Jimi Hendrix, Donald Jones, edo Mary J. Blake agertzen dela baita ere, bueno, esaten du, vulnerabilitate eta autentizitatearen zera inspirazio iturri bezala, ezta? Aipatzen du, eta gero Lauryn Hill ere aipatzen du, edo eta D'Angelo, ez? Arranbietan neosaularen ikur bezala. Bueno, Mary J. Blige, hau ere, bueno, espaldian ez du da, lonen ezer entzun, egiari zor. Honek ere, bueno, bere sasoia eta izan zuen, beste belaunaldi batekoa da, ez da engaztea. Baina, bueno, bere garaian hip-hop eta saul eta arranbiaren erregina atzatere hartu izan zen, hortaz, ez da referentzia moduan hartzeko ere ez da eskasena, hori, hori esan barrago, eta Summer Walker, bai, gari zor, nik ere ikusi zuk esan duzu moduan, ez, zarrandari begira, eta bitxeiru dutu zedana da, bueno, ez, 2018an hasi eta gaur arte, ba, haren berririk ez izatea, bai, naiz eta bai,
1: horregatik usarara da.
0: Naiz eta, bueno, ikusten dira, bueno, Billboardeko zerrendetan eta sartutakoa, eta
1: bai, bai, eta ikusi dut izan dituela, ba, aipatu dituen artistekin ere, ba, nahiko, bueno, ez dakit filmetan ere atera diren abestiak, eta izan ditu, esan nahi dut, errelevanteak izan diren mugarriak, ez da, baina gaur arte, bueno, gaur arte, azken astean eta arte, ez dut ezagutu.
0: Bai, eta behiratzen ari nintzen, ea goitizenen bato izan zuen, baina, keba.
1: Summer Walker. Bai. Summer Walker, egia da, Summer izen, benetako izen bat dela, eta Walker benetako abizen bat dela, baina holan dena batera Summer Walker ematen du udako ibiltaria edo lako esaten ari zarela.
0: Bai. Horrela da. Ez, baina, bueno, euskaraz negu badugu, ez? Eta, ez, ba, adibidez. Ibiltaria bizenek ez ditortzen euskaraz, baina. Baina, bueno, bai, eta gero zigilua eta lehen da bizikotik zigile potoloekin lan egin du, hori ere, bueno, aipatzeko modukoa da.
1: Bai, bai, noski.
0: Bai, ez, eta gaur egun, bueno, ba, bueno, olako kolaborazio batean, egiten du, ez, Lefren Lesenz eta Interscopen artean ateratzen ditu diskoak, eta, bueno, ba, badira, ez dira izen txikiak, esango dugu nola baitere. Bueno, ekarri guztun kantua Heart of a Woman, emakume baten bihotza, diskoko ez da gizepo zizotan egongo den kantua.
1: Ez dut gogoratzen zepo zizotan dagoen, baina... Baina bai izan dela diska horretatik entzunenetako bat.
0: Ah, dos, dos. Zaten dut, ni hemen galtzen naiz. Apur bat galtzen naiz. Eta disko.
1: Bai, baita ni ere esan nahi dut. Niretzat ere berria da artista hau, disko hau. Eta besti hau, baina entzun ditut bat baino gehiago, eta bai, bai, sorpresa ona.
0: Eta gero, ez dakit trilogia bat ote den. Diskoena, ez dakit fijatu zaren, baina 19ko diskoak Over It izena zuen, 21ekoak Still Over It, eta horrengo honetan 25ekoak Finally Over It. Hortaz
1: bai.
0: Ez dakit...
1: Gainera, bueno, agian jolasten du, ba, ez dakit, eh? Baina... I'm over it, erabiltzen da askotan, ba, olako austura erromantikoak izaten direnean, ez? Ba, gainditu dut, ba, orain bai gainditu dala, ba, venga, orain honetan bai, ba, horrekin ere jolastu du agian.
0: Finali esaten duelako horregatik esaten duen akaso, ez? Bueno, eta gero, ez da egitiko zidu zon diskoaren portada.
1: Bai.
0: Ze bueno, suposatzen bai, da dela, sugardadi bat dela ondoan duena, eta nola baiteri horri egiten diola
1: bai, kritika. Bai, ez dakit oso ondo este asmo izan duen, edo kritika modukoa den, edo, baina bai, bueno, ikusi ez duenarentzat, diskaren portada da ezkon berri batzuk, ez?
0: Bai.
1: Agertzen da Summer Walker bera, eta alboan, ba,
0: bai,
1: agure bat.
0: Agure bat, gurpildu naulkian eserita, bat dago zirkustantzia aurpegiarekin, Summer Walker, eta agurea, zuria, ez? Bagoz arpegiarekin, nola baitere, pondik, bai, piskat, bagoz arpegiarekin ere, bai, eta beto horreko beltzak jantzita. Eta horrek ebaten dit, ez dakit, nola baitere, ba, ez, tortzez ezkigun, izen horiek, ez, bat ez ere estatuatuetako zera, ez, izen, ai, aterako zait, ospetsu horiek, ez?
1: Bai, pertsona konkretuak etortzen ez burura.
0: Bai, esaterako Hugh Hefner, etortzen ez burura, bakizu nor da Hugh Hefner.
1: Ez.
0: Playboyren sortzailea.
1: Ah, Playboyrena, bale. Ez que, esatera ninduan, Playboyren etortzen zaila la burura, baina izten ez nuen esagutzen.
0: Hugh Hefner.
1: Bai, adibidez.
0: Etortzen da burura, ez ez da, bueno, edo Berlusconi etortzen da burura.
1: Bueno, ba, ez da gatik ez. Hemen ere zalantza sortzen da, adibidez, gertatu zen ere Sabrina Carpenterren azken diskoaren portadarekin, ba, zalaparta handia sortu zuela, ez dakit ikusi duzun Sabrina Carpenterren portada, baina horre ere, ba, elkarrizketa sortu zen ze punturaino egin zuen kritika moduan, edo ze punturaino ari den,
0: bai,
1: ba, ez dakit emakume gisa, pues, ez que, claro, ez dakit dakizun zertaz amigin nahi zen.
0: Bai, portada.
1: Sabrina Carpenterren portada da,
0: bai,
1: bera,
0: baina horre ere,
1: txakurtxo moduan,
0: bai,
1: lauankatan.
0: Ba, berriz ere, Hugh Hefner, Jeffrey Epstein, edo horrelako izenak etortzeko demazizkigu burura, ez harritu, ez? Irudi horrekin gainera...
1: Adibidez, bai.
0: Gainera ikusita portadak duen kolore eta estilo, ez? Argazki zaharritxura hori, ez? Horregatik. Bai, eta belaunikatuta dago, tximetatik helduta dauka ustezko gizonezko batek, ez zeztu aurpegirik erakusten, baina, bueno, trajatuta dagoen,
1: da,
0: bai, hori da. Eta itxura horrek ematen du, eta, bai, bueno, hor dago.
1: Orduan, aizkeia da, horrelako irudiak, bisualki oso fuerteak direla, ez, kritika moduan nik ulertzen dut egin batean balio dezaketela, baina egia da, azkenean gure iruditerian geratzen diren ba, beste irudioietako bat dela, ez dakit nola, esan, azkenean
0: bai,
1: da
0: bai, bai.
1: Beti ikusi dugun bera, ez, ba, beste behin betikotzea, iraunkortzea, ez dakit. Gustatzen zaidan.
0: Bai, ulertzen dut, eta gainera, bueno, ez, asto honetan bertan, honen inguruan ere, ondien aholako, ez da bida desentea, zer horren eta ustaren baitan, eta api hau ekpiska bat badut, ez, bueno, nahiko violentoak dira, ez, nahiko ez, oso violentoak dira, baina, bueno, ba, esaten duzuna, beti ere zalantzaren zer hori, ate hori zabalduta uzten dute eta horrek pixka bat, ba...
1: Ia da horrek gero zer esan ematen duela eta horrek ere kokatzen zaiduela eztabaida publikoan eta ba bueno, jendartean hitz egiten diren gaiak edo polemikak direnez bai, horrek nolabait kokatzen zaitu errelevantzia puntu batean.
0: Eta termometroa ere ikusten da, ez? Gai hauen aurrean jendeak zer pentsatzen duen, bueno, maskara kentzen dituzte batzuk, bai, bai, bai, interesgarria bihurtzen da eztabaida gero, baina... Baina, bueno, kantua Heart of a Woman, esan dugu bezala karri diguzuna, Summer Walkerena. Hori da, entzungo dugun lehendabiziko kantua.

0: bigarren kantua, esan dizut, baten bat edo beste, ba neukala zerrenda aratua, eta hau da, horietako bat.
1: Imaginatu dut, esan bai, duzunean.
0: Eta zuzen, bai, bueno, esango dut, lendabizi, ez, artista bera neukala fitxatuta. Ez dakit, noiztik ezagutzen dut da, eta zergatik ezagutzen dut da, nire. Ziorenek zerrendetan eta begire bilinitzen batean, eta izena bizenek mantzidetelako lako, ez, zera, atentzioa mantzidetelako, eta, bueno, ba, maliko artista bat delako, ez, nahiz eta, bueno, Frantzian bizi den, eta horrek ez, lora itere, ja, atentzioa maten du, aia Nakamuraz, ari gara. Eta, ba, batean ikusten duzu, diskoan zeuden kolaborazio, Puskak, ez bat, ez, eta ba, batean ikusten duzu, ez, ma, Baby Boy, bueno, eta zuk esan zazu, norekin egin duen kolaborazioa, ze atentzioa
1: maten du. Baby Boy, aia Nakamura, Kali Utxisekin.
0: Hori da, Kali Utxisekin, ez, eta...
1: Eta gainera nik esan behar dut diskoarena ondoren ikusi nuela, hau da, lehenengo ikusi nuela, bi hauek kolaborazio egin zutela, eta esan duena, ahi ba, ze hona, eta gero ja, jakindut Aia Nakamurak diskoatera duela eta disko horretako kantuetako bat dela.
0: Galdera egin behar dizut, frantxez ez dago? Abestia?
1: Bai, bueno, nahasketa bat da, eh?
0: Ados, ze, bueno, orokorrean frantsesez abesten du Aia Nakamurak, esan dugu zela,
1: baina bai, horrein bat, bai, hainbat eskuntzan zuten dira, Kali Utxisen aletik ere, pues, ingelesa eta gaztelera nahazten ditu, bai.
0: Bai, eta ikusten du dalako diskoan ere, bueno, orokorrean ez, frantsesez ditu izenak, ez, diskoaren kantuek, frantsesez daude, eta diskoaren hizkuntza ba, orokorra frantsesa da, bai, ikusten du batean, bueno izen eneko kantua dagoela, bueno. Esatuzu, bai, bueno, eta esatuzu, ahi ba, bueno hori gaztelera segongo da, edo zerbait dira referentzia, ez dakit. Bueno,
1: bai, eske gainera ez da lehenengo aldia gaztelera zaritzen dira artistekin
0: bai, eta,
1: kolaboratu duen,
0: bai, bueno,
1: eta latinoekin,
0: eta gertatzen ari den hori, alegia, ez, geroz eta pixu gehiago hartzen ari dela gaztelera mundu globalean musikari dagokionez.
1: Bai, estilo latinoak oroa hartzen dira, ari dira pixu handia.
0: Bai, nik erekin ezen Kali Utxisek gaztelerazk kantatzen zuenik. Abertzen zuenik, egia da, bere berezko izena, Karli Marina Loaiza dela.
1: Bai, ez, bera Virginian jaioa da, baina ipintzen du estatu batuar Kolombiarra.
0: Hori.
1: Gurasoak dituen Kolombiarrak edo bera ere, bueno, Virginian jaioa
0: da. Virginian jaioa da, baina aita Kolombiarra du eta ama Amerikarra, estatu batuarra. Du, eta, bueno, ba, lauro gehi eta mugitu zen aita, Kolombiatik estatu batuetara, eta berak erabat Alexandrian, Alexandrian, ez Egipton, ez egite Virginia estatu batuetan, bizi izan da, eta, bai, baina, bueno, bere jatorri gehi bene egiten dio, eta bueno, merkatuaren zati handi bat ere angoa du, esango dugu. Ez da bakarra, ze, bueno, Kolombiarrak geroz eta indartxo daudela esan genezake, ez, estatu batuetan. Gare batean Puerto Rico izan zen ikuste dut, eta horren
1: izan pisua du. Bai, gara Puerto Rico izan dela gehien bat, bat ez ere reggaetoiaren...
0: Hori da.
1: Ba, bueno, jaioterria edo, baina gero Kolombia ere pisu handi hartzen hasi da maztiarteko merkatuan.
0: Hori da, eta orduan, bueno.
1: Bi horiek ikuste dut daudela hor potenteen.
0: Bai, eta gero, ba, bueno, ba, horrelako elkarketa batek, Aia Nakamurari ere, mese egin dezaioke. Ze, bai badela gauzetako bat, eta hau, aipatu izan dut, baita ere, bai, parraldeko lagunekin, eta ea zer gertatzen den, frantsesez, guri, ez hain gertu edukita, hain musika gutxi iristeko. Eta energia yeah. Bezalako frantziar irratietan, esan edut, frantziako irrati formuletan, han ere, hainbeste, beste hizkuntzak entzuteko, eta frantsesa hain gutxi, jakinda, ez, frantsesak neko txobinistak direla orokorrean, eta, bueno, berena babesten dutela, ez?
1: Nik suposatzen dut kontrara gertatzen dela, baina esan duguna, gazteleazko musika azkenean mundu gorrialde askotara iritsi dela, ba horregatik, ez? merkatu latinoamerikarrak hartu duen potentziatik eta suposatzen dut kontrara gertatzen dela, baina ez dakit zer ikusia duen horrekin edo frantsesez dagoen musika bera gutxiago entzutearekin.
0: Bai, da kuriosoa ze. Herrialde frankofonoak ez dira gutxi, osan edo, ez? Eta hues, hizkuntza hegemoniko bada, ez? Eta hor zerbait badago edo bueno, artista guk baina gero artista askok ez naiz eta frantziarrak izan edo da frantz, bas? Ingelesez abesten dutela edo kantuak sortzen dituztenean ingelesez sortu dituztela asko eta asko, ego ez dut esan nahi honekin ez da honek, ari naiz batez ere mainstreamaz, kontuz hau ere argi utzi nahi dut ze gero rap munduan eta hip hop munduan sekulako unibertsua daukate eraikita kantautore munduan ere zer esanik ez, badira hainbat gauza, baina bueno, ez dakit azkeneko urteetan goia jo duten askok eta frantzarekin lotu da duten askok eta askok, ba, ez dute frantzes autot, eta bueno, nahiko kurioso entzat egin zait. Orain, baten batek herrietan egine baldin badu bidali mezu bat 6 Laura 6 Ubi 9 9 Laura edo eta bilduan ez irratia bidali eta guk ere informazio hori eskertzen dugu, ze benetan diot bilak eta askotan egiten dut eta ba, Aia Nakamura da libratu izan den horietako bat eta bera jatorriz maliko izan da. Oda, konkista hizkuntza hegemoniko eta hori guztia.
1: Hori ja.
0: Bai, hau da, ez duela maliko bertako hizkuntzan ez duela abesten, baizik eta gero frantzera mugitu da, bueno, hori beste drama bat egongo da horren atzetik zior. Baina, bueno. Aia Nakamura zukan ere, aspalditik jarritzen zenuen, edo...
1: Bai, bueno, lehenengo jatxarekin, gero Jolinana, bueno, izan ditu horrelako hit batzuk, ez, eta ordutik bai ezagutu dudala.
0: Egira. Bai, bueno, gero ez, Frantzian badu, nola bitere, ba... esango dugu zera status bat, ez? Lehen da biziko tokira bere kantu asko iritsi izan dira, eta...
1: Gero, lehen aipatu dudana, uste daukala kolaboratzen bat, okarrez banago Malumarekin edo hauetako batekin.
0: Begiratu beharko nuke.
1: Maluma, uste bizan zela.
0: Begiratu beharko nuke.
1: Ez, Mike Towers.
0: Mike Towers, bueno, baina bai.
1: Malumarekin ere, Malumarekin ere.
0: Maluma, hau ere, Malumarekin kolombiarra da, ez da?
1: Hori da, kolombiarra. Eta Jaiarena ospetsu egin zenean gero remixak eta horri ziren eta horri zuen Malumarekin. Eta horre ere, ba hori, mundu hispanohablantean ere hartu zuen apur bat fama gehiago.
0: Bai, eta bitxikeria moduan esan duguna ez... frantzieraz ez frantzesez kanpora ateratzearen zailtasuna azkeneko denboratan edo begira zegertu dagoen Herberako landa, zegertu dagoen ba, 1971 ja 2018 ateratzen arte etzen izkunt frantzesez kantu bat bere ere iritsi lehen da biziko tokira Holandan, ez? Edith Piaf izan zen, pentsa, ez? Eta bueno, hori, bueno, eta atzetik, ez, nola betere, Frantziakoa barkatu, ez? Ez frantsesez, ze frantsesez aurreko kantu izan zena, Alojondanz izan zen.
1: Ah, vale.
0: Estromae, belgiara, ez? Bueno, bada zerbaitenen adierazela, ez? 2019-tik 2018-tik arte, oza, 2019-tik kanturik ez, frantsesez, aldameneko herri batean, ez? Eta, hizkuntza hegemoniko bat izan da, ez? Bueno, bolako bitxikeriak, baina, bueno, ba, emakumeenek, ba, zerbait baduelaren adierazle, ez? Eta kasualitatea, ez? Eta hau ere beste bitxia, justu Estroma eta biak, ez? Beltzak. Hori ere bada bitxia, ez? Baina, bueno, hauek bitxikeria moduan kontatzen ditugun gauzak eta ekartzen dizkizu egunak. Bueno, Aia Nakamurak diskoa kanpoan duela, esan dugun moduan, bere lanik berriena kalean da, eta, bueno, ikusiko dugu, birak eta hori guztia, destine, dituriko birak eta hori guztia, ba, bestakit gertutik tokatuko zaizkigun edo ez, baina hori jakingo dugu. Entzun dezagun, Baby Boy, Aia Nakamura eta Kali Utxiz, elkarrekin.

0: Bueno, eta esan dugu, ez? Latinoamerikako merkatua ari dela mundura zabaltzen, bueno, Kolombia, Mexiko ere beti dago, kontuz. Zeuker ezpa naiz, tokisa mexikarra da, ez da? Adibidez.
1: Tokisa mexikarra, bai?
0: Ez da, gita? Asmatzen ari naiz.
1: Ez, dominikarra da.
0: Dominikarra da hori da.
1: Bai.
0: Mexikarra da beste hau.
1: Baina...
0: No, mexikarra da. Aterako zait. Ah, nola, peso pluma. Yes.
1: Bai, peso pluma. Baina, ez dakit, behintzat nazioarteko merkatura iristen zizkigunen artean, esango nuke, Mexikotik etortzen direla gehiago estilo poperoagoak, baladitak, erromantikoak,
0: ba, bueno,
1: eta gero egoten dira peso pluma bezalako,
0: bai.
1: Baina bai.
0: Eta guri etzegu iristen gehiegi.
1: Hori da, iristen zaigun horretatik agian beste batzuk.
0: Baina ez gara, izen esan orduko dengoko gogoratzen gara, eta sariak urtero eskuratzen dituen akasik, Natalia Lafourcade da.
1: Bai, adibidez.
0: Natalia Lafourcade, ez? Akaso gorago edo presenteago eduki genuen, ez? Bakaraiak hori eskatu zuelako edo. Baina, bueno, aurten ere diskoa atera du. Urte hasieran atera zuen, urrengorteko gramietara begira seguru. Urrengorteko gramietan, baina, nik ja puztu egiten dut eskuratuko dela gramiren bat.
1: Da, seguruen.
0: Ze sekulako gaitasuna du, bertako musikari nola bitere, ba, buelta bat ematen. Eta. Baina, bueno, esaten...
1: Mon Laferte ere ez da...
0: Mon Laferte txiletarra da.
1: Txiletarra.
0: Bai, baina, Mexiko nire atzera... Baina, Mexiko atzera eta aurrera ibilitakoa da, Mon Laferte.
1: Ah, vale.
0: Bai, aurrera ere atzera eta aurrera ibilitzen, ba, ez, nola ditere torkizun baten mila, ez, eta, bueno, hori. Eta gero, bueno, ba, esaten ari ganena, ba, beste toki garrantzitsu bat, eta izen hauek. Hari, era, bueno, goia jo dute.
1: Eta gainera, bueno, azken urteetan, hau ez gain, egon dira. Hainbat herrialde beretik.
0: Bai, a ber, esango dugu fenomeno bat izan dela Bizarrap.
1: Bai.
0: Eta Bizarrapek aprobetxatu duela bertako talentua mundure zautzera emateko. Eta hor, bueno...
1: Baina Bizarrapen aurretik ere agertu ziren los del espacio, ez dakit. Taldetxo moduko horretan sartzen ziren Nicki Nicole, eske asko gondira
0: bueno, da. Natipe Luso berere.
1: Duki, Tini...
0: hau edan, rap munduko guztiak, ez?
1: Bai.
0: Horregatik diot, ez? Baina nola baitere, hau edanak hortzeuden, akaso ez zeuden hain presente, gazteago azaretenok, akaso ezagutzen zenituzten. Ez, segitzen duzulako beste estena bat, akaso.
1: Baina egon ziren presente, esan nahi dut, estena mainstream orokorrean.
0: Bai, baina esan nahi dut.
1: Bost amar urte, badarat mate, nahiko presente.
0: Bai, esan nahi dut, da, orokorra izanagatik ere, ez dela hain orokorra batzuetan rap munduti datozenak, ez, mm-hmm. Beste estrato batean kokatzen ditugulako eta izenak agertzen ari zirelako, arrazoi duzula esan edut, baina orokorrari begira, nik uste dut hor, markatu zuela salto bat, jende asko ezagutu zituela, ez, Bizarrapi esker. Naiz eta...
1: Hombre, bai, Bizarrap bai dela orokorra.
0: Bai, esan edut, Bizarrapek eman ziola bultza daue guztien, nola baitere, esan duzun bezala, ez duki batek ja 2020an, ez, Bad Bunnyren disko batean kolaboratzen du. Ez?
1: Bai, niretzat hor egoten da olako linea bat, ez dakit, baina nik asoetan esaten dudana da, abesti bat, edo abeslera bat, baina, bueno, normalean abesti bat, ez, fenomeno konkretu bat, irratian edo leku desberdinetan agertu izanagatik, gurasoek, aititea, mamaek, eta olako, ez dakit nola esan, gizarteko...
0: Beste talde batek.
1: Gizarte tarte desberdinetan ezagutzen badute, orduan eginda benetan, ospetsu, abesti hori edo...
0: Horregatik esaten nuen, nola bitere honek bultzada bat emantzela usteari, ze aurreko batean ere ikusi nuen beste gazte bat, Argentinarra, ez egin nola izena zuen ere, jaztu zait. Eta ikusi nuen, esaterako Argentinan, zenbat eta zenbat milaka pertsona batzen zituen. Eta hemen nik ezagutu ere zuen egiten esaterako, ez? Eta esaterako, ostras.
1: Hori nor barkatu?
0: Ez dugu horatzen izena. Ez dugu horatzen, oso gaztea zen. oso gaztea zen, eta duela ez gehiagik ikusen, ba, Milo Jota.
1: Ah, Milo Jota, bai. Eta gainera duela gutxi egon zen La Revuelta.
0: Bai, hortik ezagutzen dut.
1: Vale.
0: Hortik ezagutzen dut, eta zendak, zendak hau. Yes?
1: Jo, ba, hori bai azizela gaztetxu, bueno, jarraitzen du oso gaztetxu,
0: claro.
1: Baina azizten ambabost urtekin edo.
0: Bai, baina hau da Duki eta buen laguna, ez?
1: Bai.
0: Eta esatzen zu, Milo Jota, eta zein dau, eta zer egiten du, eta ikusten du, zuzen man milaka pertsona mugitzen dituen. Eta
1: bai.
0: Hoien artean agertu ziren, eta nik uste dut kasunetan Tiny Deskek eta izan dutela nola baitere zer eragin bat, Katerel eta Pako Amorosoren gan, ez da.
1: Noski.
0: Nik uste dut hor, zer Katerel eta Pako Amoroso, Katrielek uste dut bizarrapekin eginda daukala, Pako Amorosok ere uste dut eginda daukala, bakoitza bere aldetik.
1: Bakoitza bere aldetik.
0: Nik uste dut baietz, eta bai, eta zera, orain, bueno, ba, azkeneko zuzenekoak eta ikusi genituenean, ba, horras izan guztia. Bai, hemen ikusten ari naiz, 14. Sesioa izan zen Katriel.
1: Ai, 14. Claro. Oie, apur bat urrun geratzen dira, ja.
0: Eta hirugarrena izan zen Pako Amorosorena. Horregatik, begira.
1: Oraindik ezagune diak ez zirenean.
0: Ez, bizarrapen estudioa ere ikustekoa da, oraindik ere zen.
1: Bai,
0: bai. Baina, hortxe zebilen, ez? Oraindik kaskoak eta hori guztian ez zituen aldatu, ez hau da patrozinioak eta ez zitzaizkion sartu. Oraindik bizarrapi berari ere. Baina, bueno, ez? Hortik abiatzen da guztia, nola baitere esten hau, ez? Gelako esten hauetatik, eta begira hauek zer egin duten, ez? Ze bide egin duten, eta...
1: Bai, horren adibide hona dira.
0: Eta alarekin mimor, esaten dute?
1: Bai, gehiago nahi dute. Bai, entzungo dugu gero abestian gainera. Bai, hau eta beste, baina gehiago.
0: Hori da. Bueno, ez dakit disko baten atarien gauden, edo zer den, edo badakizun?
1: Ideiarik ez. Saiatu naiz, desifratzen, baina ez dut ez zertopatu.
0: Ados. Bueno, ikusten non dinez, hemen, bioklip, pentsatzen dut bioklipa beren estiloko horietako bat izango dela, ezta?
1: Bideoklipa ez dut ikusi.
0: Ez dut ikusi, kantu entzun bakarrik.
1: Ez, baina, dinezen. Bai, baina, bueno, hemen ere abestiaren portadan haiek ageri dira su artean eta bideoklipa atera bat dute suposatzen dut.
0: Bai, hori da.
1: Zumar artean eta...
0: Begira, eta begira, orain ari nez irakurtzen, papota garaia itxi dutela kantu honekin. Bai, pentsatzen dut aurreko lanaren izen izango zela papota.
1: Bai, bai.
0: Eta, bueno, ba, Latin Grammyetan ez, duelaz gehiagik izan zira Latin Grammyak, ez da?
1: Bai,
0: bost eskuratu
1: pare bat asten.
0: Bost eskuratu zituzten, zira gutxi, ez? Eta ikusten ari naizen ez, Las Vegasen izan ziren sariak, zeremoniaren ostean, eta premiak eta jaso eta hori guzti eginda, nola, egazkinean zerbait grabatzen ibili ziren, eta ospakizun gaua izan zuten, FBI-a ere sartu mentzitzen tartean.
1: Ai, ama.
0: Bueno, ez egin dutena da, beren... Gimi moronetan sua, suaren kontua, bale, hedonismoaren inguran hitz egiten omen du kantuak, eh?
1: Bai,
0: vale. After Grammy horretan, egiten omen dute kasino batetik, strip club batetara joan, handik tiro, tiro zelai batera, eta hortik, ba, Grammyetako erabilizuten estenografia guztia hartu eta erre egin zutela, hori da, suaren jatorria, hori da. Bueno, ba, datozen mundua, ez? Trap mundutik datoz.
1: Bai, apur bat fronteoa esaten den moduan.
0: Hori da, esan nahi dut. Bueno, ba, hedonismoari eta egiten dioten zerak inoar guztiakin. Eta ikusten ari naiz hau programa baten, Jimmy Falloren programan nola gertu ziren. Ez da egiten ikusi gozor.
1: Ez
0: da, Jim Bro batzuk bezala jantzita. Eta, bueno, iazko, ez urte hasierako irudibidea, baina. Ba, bueno, ba, horrela dira.
1: Pertsonaje batzuk.
0: Bai, eta Bilbon ere ikusi genuen horrela direla, ez da.
1: Bai, ikusi genituen. Gainera nik Bilbon ikusi genituenean, oraindik, bueno, bai, deskubritu berriak nituen, baina oraindik gehiegi entzun gabe eta ikusi nuen hor zelako fenomenoa sortzen zuten.
0: Personaje batzuk, esan dugun
1: bai.
0: Moduan. Katrera eta Pako Amoroso. Ba, Gimi Mor, esan dugun moduan, entzungo dugun abestia.

0: entzun dugu, Gimi Mor kantu ere, eta orain, bueno, hau ere uste dut aurten Euskal Herrian izan dela, bai.
1: Bai, duela gutxi.
0: Duela gutxi izan da?
1: Edo, bueno, ez dakit duela gutxi izan de, baina ikusi dut, bai, egon dela, ez da Bilbon egon, noiz bait?
0: Bilbon egon da, nik esango nuke Txil Mafiaren agur kontzertuan.
1: Bai, horret, bai.
0: Bai, nik uste dut, bera izan zen, ez da? Bai, nik uste dut.
1: Ba, agian bai.
0: Nik uste dut irekierako zera horien artean, metrika egon zela, bai. Bera izan zen, metrika izan zen, aurretik zabaltzen egon zena. Ez zergatik pegatzen dizu?
1: Ba, haien rollo ganberroa konpartitzen duelako, ez dakit, beste modu batean, baina honek ere Gimi Mor esaten du. el metrika da oso ezaguna bere letra lizunengatik. Zuko begiratzen dituz, eske sartzen bazara bere diskografian, ja tituluek asko esaten dute. Eta bai, bere letra guztiak dira oso lizunak, aurrekarri duena justu poetikoagoa da.
0: Bai, baina kaso beste batera jarri duelako tartean, ez da?
1: Bai, hor tartean sartu duelako Belen Aguilera, remixonetan.
0: Hori, eta ez dela abesten ari dena esaterako Eusko Princes.
1: Baina Eusko Princesekin badauka ere.
0: Horregatik Eusko Princesekin ez dela ez dela poetikoa izaten.
1: Hori da.
0: Hortan aroa. Bueno, oso bitxia da artista hau.
1: Bai, bueno.
0: Satanikoa delako beste.
1: Hori da, ikusi satanikoa dela.
0: Oso. Bai, gu flipatu egin genuen, eh? Bai. Esaten harinen, zen kristo da, uze, zero keria da, uze.
1: Txil Mafiaren kontzertuan ikusi nuenean.
0: Bai, bai. Baten bat, esango dizut, metrika ikustera joan zela. Gure inguruan zegoen bat.
1: Metrika, ba, ez nago harritzen.
0: Metrika bukatu eta alde egin zuen. Txil Mafia ez zuen interesatzen. Eta nahiko harri-garri egin zitzaidan.
1: Bai. Eske, bai, hau ere gorakadoa. Eta horren adibide da, orain kontatuko dudana. Baina, bueno, lehenengo esango dut, Taisa Mores García deitzen dela metrika. 2003an jaioa. Honek ere utzi nahuela porrat.
0: Bai, gaztea dela, eso ez?
1: Bai, oso gaztea. Satanista esan moduan. Eta esan dugu, ba, hori, gero eta gehiago gorakadoala. Eta ez zuzen, aste honen hasieran Universalekin sinatu du. Nik lehenik ikusi nuen berak egotako bideoa Universalekin sinatzen eta ikusi nuen jendearen erreakzioa, ez? Eta, bueno, bitxia izan zen eta erreakzio honen ostean ere berak bigarren bideo bat igo zuen hau esan ez, entzongo dugu.
2: Estáis todas muy preocupadas porque he firmado con Universal.
3: Por el amor de Dios.
2: Y me doy todo, ¿vale? Que a mí no me silencia nadie, que yo no me callo ni me mando polla. Eso es lo primero.
4: Coño,
2: y lo segundo.
4: Coño, ETS.
2: Tengo firmado 20 zorras al año, ¿vale? Por contrato.
4: Si no nombra una ETS.
2: No me toquéis más el coño, por favor, no os pongáis tristes, que se viene mucho reggaetón guarro, que se viene mucho tras sucio, pero ahora con dinero, con más dinero.
4: Y con
2: Aitana. Vamos a escenificar Aitana.
1: Bueno, va a orizar se me eran zona. Ba, bueno, berak esaten den moduan jendeak eskatu zelako, ez? Universalekin sinatu izanagatik.
0: Bai. Bada espada horren zunden ETS gaixotasun ez ari ziren, eh?
1: Suposatik.
0: Bada espada. Bai, ze horren abiar bat ematek metriket ETS elkartuko dituela uste.
1: Ba, imaginatzen duzu.
0: Ba, ez ditzak garrituko. Ez da barritzen, zen ez dut. Ba, ez.
1: Ni bai.
0: Ba, ez, benen duke garrituko. Benetan diote, merkatu da lagun. Hemen, nola esaten da, berritu edo hil, hori batzutan gertatzen da.
1: Ja, baina badira frikada batzuk merkatuak erosten ez ditu.
0: Bueno, eta beste batzuk berriz sorpresan hartuko lituzketenak. Esan edut, ja, edo zerroz espero dute. Batzuen gatik, behintzat bai, esan edut, edo zerroza. Kolaborazioak, ez, kolaborazioak egiteko modu desberdinak gaudelako. Eta, bueno, batzuetan, esatu duan, merkatu da lagun, ez, gertatzen da. Baina, bueno, kantua da karri guzuna, Damaren Apuros, bon, remixa?
1: Remixa. Nik originala entzun gabe daukat, baina ikusi nuenean, gainera, atera aurretik ikusi nuen elkarrekin kantu bat aterako zutela, eta esan nuen, bitu. Osea, kolaborazionek ere harritu ninduela, justu honetan zitzen nahi gara, baina ez hainbeste, ez da malitzu ez hainbeste. Eta bai, gainera Belen Aguilera ere gustuko dut. Eta, bai, bueno, berari buruz ere itzen dezakegu beste egunen baten.
0: Galdera bat, Ex Money bere lehendabiziko kantu entzun da duzu?
1: Ba, uste dut ez.
0: Ah, jakineko nuke letrak zer esaten duen. 2008an atera zuelako, eta ezagututa zer egiten duen.
1: 2008an, eta, jo, ba, 2008an...
0: Amazazpi urte zituela, alegria. Karo, amazazpi urte egin zer kantatzen dute zuen.
1: Ikusi dut, 13 urterekin azizela, ba, olako rap bat aietan, eta antxietateagatik utzi zuela, eta baita ere esaten zuelako, ba, Espainiako rap eszena toksikoa eta misoginoa zela, eta gero 15 urtekin ere azizela berenengo gantua karabatzen, eta, karo, ex-moni hori, 2008koa bada.
0: Horregatik atetu izutea zautzen duzuan kantu edoz. Bueno,
1: ba ez baina, horren kuriositate daukat zer, zer kontatuko te duen kantu horretan ze.
0: Ba bai.
1: Neskabu ez dagotuta, eta justo orain asko viralizatu zaiona da, eske, lotxa baten ditu nio, Toto de Loka, inoiz ez nuen uste irratian Toto esango nuenik, baina bai.
0: Bueno.
1: Eta bai, hau da, bueno, eske, entzuten baduzu gero, fijo gehiagotan entzungo duzu, las, de, dago nahiko momentu viral batean.
0: Ba, bueno, entzungo dugura bentzat damen apuros, da, Belen Aguilerarekin batera egin duen kantua, Belen Aguilera, bueno, honek demora bat bai, musikan, ez?
1: Bai, eta esan bezala...
0: Poparen bueltan batez ere,
1: bai, beste momentu ematean ere hartu dezakegu tarte honi buruz hitz egiteko... Hemen ere asko esan daitekelako.
0: Ba, entzungo dugu Damen Apuros remixa, Métrica eta Belen Aguilera elkarrekin.

0: Aproposa, iruditu zait bentsat tarte honi agur esateko, igamaieran bazen ere, ba, bueno, hauetako kantutxo batek hartzea, gainera, aipatu nizuen iraia eta bioi pasaden astean, entzunda nuela disko honetan atreako zuen berrietako bat, eta uste dut aipatu nizuela Natalia entzuten zela hor fondoan, autorreferentziala zela, Natalia uiukatzen ziotela, delako zerbait, ba, hau da, aipatu nizuen abesti hori.
1: Ados.
0: Eta horregatik ekarriet justu hau. Orokorrean disko osoa da nahiko introspektiboa letretan, nahiko lasaitxoa eta, baina, bueno, justo honek soinu argiagoa dauka, ez? Hau ere, introspektiboa da, baina soinu argiagoarekin edo. Orduan hori, horregatik hautatu dut hau, eta, por cierto, aipatu duzula Universal edo, ea, Natalia norekin dagoen, eta justo aste honetan Operación Triunfon izan da.
1: Zer da biltza, naparrakera maten, aste-zaste edo?
0: Bai, bai, hori maten, bueno, egia da justu edizio honetan ari direla, aurreko Operación Triunfoetako aurreko edizioetako jendea eramaten, eta berezekin ikuste Natalia Astenetan joan dela, ba, baita ere diskarena aitzaki hartuta, ez?
1: Bai, da Maialen bezala.
0: Edo agia nor bartzenatik hau guztelako, bai, Maialen bezala.
1: Ez promoa, seguro.
0: Promoa, baina, bueno, baita ere horre harrapatu behar zaitu, baina, bueno, eta justu, kurioso iruditu zait, egon zitzaiela apur bat honi buruz hitz egiten, diskografikei buruz, eta nahiko, ez dakit, hau ere nahiko transparente izan zen zentzu horretan, eta esan zen gogoratzeko euren musika eurena dela, hasierak ez direla errazak, esan zen baita ere ez dela ez gertatzen diskografika handiekin hasi edo programa amaitzean diskografika handiekin hasi eta gero ba, beste nora baitera joateagatik, bueno, horra ipatu ziren bide desberdinak ere badirela, eta justu gogoratu dut hori berriki ikusi nuela.
1: Pazientzia eduki dezatela legia, ez dela, egun batetik beste letortzen guztia. Bueno, bakantu honekin, sabes que, galdera batekin, bukatuko dugu.
0: Hiru galdera ikur.
1: Hori da,
0: bukatuko dugu. Sabes
1: que. Eta ondo bidean, badatorren astean berriz ere meritxaren azaitugu.
0: Osando, ba, abendurarte.
1: Hori da. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

Musicaria. Iker Gurrutxagarekin. Musicaria.

Punk, doñuak. Penadas por la ley. Bueno, penadas por la ley taldekoak, bilaona sarejain, aljian izango dira bihar. Un sistema imperiado, que solo seamos dos. Eta ez dira bakarrik arituko, aljibe horretan. Zetkin taldekoak ere izango direlako. Beraz, emakumeak eta distortsioa nagusi, esan bezala, aljibe.

Gaztain estudioko irudietan ikusi genituen Akatxalin eta Nenufarra kantu berea grabatzen. Eta hau da, lehendabiziko lagina hortik atera den, estudio horretatik atera dena, Oskak deitzen den kantua.

Indartxu Katalin eta Nenufarrak, eta hemen elkarketa bat, Laneni eta Seiontos de Cumbia.

Ordan, gaur bi geldialdi egingo ditugu. Melanie Seal, lehen da bizikoa Melanie Chisholm. Bueno, asko Spice, Sport Spice, bezala zautu zutenak, Spice Seals eta kokirolaria. Liverpoola sortu da bera. Bueno, ba, disko atera du, Sweat. Sweat, Sweet, markatu, Sweat ez, Sweet. Ez, gaizki, Sweat, Sweat, Sweat, az dago eta, hau da, izer ditu. Undefeated champion, hau da, garaite zina izaneko kanta.

Suede al del asalto. Sara Larsson. Eta Robin. Puspus deitzata kantu hau. Puspus deituriko kantua bere disko berrian Midnight Sunen Girls Trip horretan dago. Hau da, Midnight Sun disko hartu eta berri

Bueno, oso modu bitxian, itzuli da anelukin. Bortizkeria pixka bat, nahiz eta ultrapop deitzen den kantu hau. Mason bihar Arrasaten Irati tabernan izango da. Ba, ez dira bakarrik izango, hori ere esan berra. Oh, jena kontuak errepasatuko ditugulako. Eta Mason darrak Black Hat mentxurekin batera izango dira, esan da, ez dela Arrasateko Irati tabernan.

honek txuleria joder dira. Bueno, eta txuleria joderrekoak berritxuko jaietan izango dira, Añube eta Sibarito aldeekin batera. Geltokia ditzen da kantu hau, ez da berriena. Baina bai, txuleria joderren arima hori baduena, ez, beren doinu. Ba, zuzen eta indartxuak, ez. Laurbe diskotik ateratzen dugu, no?

duela gutxi min taldearekin ezan genuen suarri Aramburu. Bueno, ba, Trini Fox taldean ere aritzen da, eta hauek ikasteizko abisinian arituko dira. Hau da, benen, kantuetako bat, Yonki Raiders, YK Raiders, Fanjo espalak taldekoarek, Fanjo berosarekin egindako kantua. Gasteiz den abisinian, Trini Fox.

Iruñara egin behar dugu salto Iruñean Zibox Pompelon Anari izango delako gizazaro eta bere diskoa aurkezten. Bueno, izatez ez, hau kantu eta itzazikloaren baitako bat da, eta hoko Andre Mariaren plazan izango dira gainerako kontzertuak, ez, bueno, datorren asteetan, datozen asteetan. Sara Zozaia, Izaki Gardenak, Xak, Bisaiak, Kaskezur edo Romintxelak aretuko dira. Sandakoa, baina biharkoan, Pompelo Zibiboxean izango da Anari. Ez dengoenan.

Bombardo Ziruboxan esan dugu bezala Irunia handia rarituko da anari eta ezain urrun Laban, Irunian Gaztelu plazan izango dena Gartxot, da Garazti Esnaulak lagunduta bere diskoa aurkezteko itzordua izango da bertan eta hau da Ahaztear zela Gartxoten diskoko bakarkako lehendabiziko diskoko Gartxot bezala orkazen da lehendabiziko diskoko kantu ederra bizirik gaude hori da orkazuko diskoa

Laban, gartxo, esan dugun moduan, garazi esan olak lagunduta izango da. Eta Tolosan berriz, Aragi Festaren baitan. Bueno, ba, kontzertu desente izango dira, Tolosako Zumardi txikian. Bueno, DJ Obregum arituko da, Eider, arituko da Eider, saez? Eta baita, Bizai taldekoak ere. Bizai taldekoek bere lehendabiziko lan hori aurkezteko aukera izango dute. Hemen, idoiarekin, idoia surmenderekin entzango ditugu, merezi duenak kantua. Rock disco gaurkotu bat, hori da, beren proposamena, edo horrela, eskeran zuten bere.

Ziraun eta esan ezien, eta la Maris DJak agurainen gazteguna izango dira, larumatean gaudu dagoeneko, eh? Larumatean gaudu dagoeneko, bihar musikariarik ez dela izango. Ziraunek gaur biziraun diskoa kaleratu du, baina oraindik ez zegoen iritsi. Eta aurreko laneko

talde oriotarra, bueno, beste hainbatekin arituko da Zarata Zarautzen eskutik. Gaizkin eta Perlata izango dituzte ondoa. Eta guztia arraio irratiak 20 urte betetzen dituela ospatzeko.

eta hauek naiz presidentekoak dira. Burlatan arituko dira naiz presidente taldekoak. Piedra eta kuartzekin batera Euskal Herria peinak antolatzen duen kontzertu da. Ez gaituzte maite, naiz presidente.

Estil aldaketa. Dantza pixka bat. Totemen, atarrabian, burlatatik ez urro. Goxuen salsakoak arituko dira Durumele volumen 1 izaneko lana aurkeztuz, eta hortik ateratzen du hau, hiri buruzagi.

Bueno, eta azken bi kontzertuak kanpoko taldeekin izango dira, aipatuko ditugunak. Pila bat kontzertu daudelako, baina Iruña hiriburuzaia aipatu dugunez. Sidecars taldea Zentral Aretoan izango dela, esan behar. Sidecars taldeak lan berria aurkeztuko du bertan, Everest deiturikoa lana baita beren berriena. Bueno, esango dugu ez, dagoeneko estudioko sei disko atero zez, azpigarrena duela Everest Sidecarsek, Madrid darrak hauek. Bueno, ba, Zentralen aretu.

esan dugu bezala Sidecars eta Bizkaiko talde batek Bilbon bertan eskainiko duen kontzertuarekin esango dugu agur. Azkenan arituko baitira El Capitán Elefante taldekoak. Ama osturtu detatzen dituzte EPE berria El Mundo Sin Nosotros izeneko atera dute, eta da Tercera Guerra Mundial. Horekin bagoaz, mundu gerrarek ez da hila gertatu, bueno, ez palimada da guen ekoasi, azte buruan. Erreginaren kopa eskualoian, eta horren inguruan arituko gara urrengo egunetan, beraz bihar musikariarik ez, aztelenean, itzuliko da musikaria, ondo izan aio?

0: Gabon.
1: Berri zindaren, nora eta bixue?
2: Berriro peruk ez nizun dut horri azkenan, sangeru lenguan igual baiet.
1: Baina... Bueno, eske Budapesten dago.
2: Bai, el tio.
1: Eta han pasako dugu jabete guztia, orduan, bueno, noratanik mano-mano ingoitugu saio guztiak.
2: Hori da, ala ere mutxu bat eruri emendik, bai. Eta, bueno, bera bestiak ere sartuko ditugu emendikan, osea...
1: Bai, bere iritzia kontuan hartzen dugu, bai, entzugun berri diguna bestia, una luz, periferia eta etxekalte taldearena.
2: Bai, pentsatu dugu modu bat zala igual lotzeko aurreko saioko matematika hori, eta gaur matematika edo kriterioa bai. Bestia aukeratzeko, eta gaurkoa. Ze hori, da periferia taldearen abesti bada, etxekalte taldearekin batera, kolaborazio bada. Asko jakin gozitzen bezala etxekalteren niko fanakera, eta horregatik ezagutu dugu periferia.
1: Bai, eta lotzeko modu gana irutu zaigu, ze gaurko saioko gaia edo abestiak aukeratzeko erabili dugun kriterio izan da Euskal Herritik kanpo entzuten ditugun taldeen abestiak. Orduan, bueno, ba, abesti honekin pixkaldotu ditugu bi saioak. Eta gehiago luzatu gabe, urrengo abestiak ingoaz, Peruren gomendia izan da, eta ba, mendik Budapestera musu bat, hau da La Calle Elfo, Alcalá Norterena.

Bueno, hori izan da, la calle elfo. Eta hori hain entzen komentatzen hori xueri, justa bestia nego atzaitela pilo bat, ba, iruagoa zen elkarrekin kotxean, ba, hori kontzertutera o lo que sea. Justo peru jartze gulako kotxean. Eta hori, oen datorren abestia kere gorazit pilo bat kotxean jutera egia san, ba, gure zen disko zarritako batetik ezagutzetelako. Bring on the night, da bestia, de polizena. Eta poco más ez, agar gustatzea izuen.

Bueno, urrengo abestiakin egia esan bastante biziatu naiz azken egunetan, eta baio bai ekarren nahi nun. Eta da, bueno, Baby Romeo, Rusoski eta Ralfi Txurena. Azken aldean ezautu dut Rusoski egia esan, gero gira fijatu nezela eta urtean zehar entzun dituten abesti pilatetan kolaboratu du, edo produzitu ditu, edo kantatu du, orduan entzuten egon junez, baina bueno, konstienti izan gabe. Eta kontua da, atera ditula Rusoskik hiru single ja, hau da azkenekoa, eta diskoa erortzea dago, esan dute maiatzan aterako dela, orduan bastante gogokinago egia esan, ateatzeko. Ez da gitzera kan abesti honek, baina guztiz hipnotizatzen hau. Eta bueno, hortxe Baby Romeo, erruzatzea izan.

0: Eta Baby Romeo eta gero, Rusoski eta Ralph Fitchuren rollotik, bedroom pop, ozak indola itzioten estilo horri. Bueno, hortik moitu goa pixkat panorama indiago batea, karabana taldeakin, Perun gomendioa berriz, Budapestetik bidali goguna bestionekin, Strokes. Temazo bada, gila san, bastante... Zagit, ritmo guapo daka, hola...
1: Engantzatzen dut bai, no?
0: Bai, bai, bai, oso guapo, pixkat falton, igual letra, ez dakit zuei zirutuko zaitzen, baina bazen entzutea, eta, hoxe, The Strokes, karabana.

Bueno, temazo. Urrengo bestia Damien Raizen I Remember. Egia esan abestia, bueno, esaiatu zu ere zure igual asko pegatzen lista hontan nahiko lasaia da, hasieran gutxienez, eta nahiko luzea bai, baino egia da niretzako, bueno, Damien Raiz pilo bat entzuten dut, nahiko lasaia da, baino nirutze gala, lasaia da noien artean zerbait berezia daukaten artistetako bat. Osa, gaina ez jarteko Damien Raizen kontzertu bat, eta oso entzun beste zerretetan entzain nahi zen bitartean, eta kontzertu hori entzun amaraldiz, osa. Ez da gana esplikatu, baino, bai, iritze zerre berezia daukala, eta egia esan desiatzen dago musika horri bateatzeko, porque aspaldi ez dut ateatzen. Asi que, oixe, I Remember-a gustatzea izuen.

you, my love. Except you, my love.

0: Bueno, eta ja azken abesti ekingoaz, denbora bukatzen ez egu. Eta aurrengo abestiak arri eguna da, Nunca estuviste tan lejos, ultra lágrima taldearena. Bueno, anekdota, bale, nora.
1: Venga, metele.
0: Talde hau diskurritu nun, ze behin nintzen dutxatzen eta manion Spotifyen mitiko radio no seke, oxamelo, ez dakit, sin mas. Bai, musika berria entzun nahi nun, ze pixar estankatuan egon. Eta errepende jarri zin talde honen abesti bat, ez dakit abesti jarri zin eskazamente, baina flipatzen gatu nintzen, osea, dutxatik atera nintzen.
1: Wow.
0: Behidatzeko ze abesti zan.
1: Fuerte,
0: bai. Gordon un playlist baten, eta hori zentzen udaran, ba udaran oso fuerte mantzin, talde honekin. Eta ja pixkat aztutanekan, osea, bastante erren nun disko zarra, ez dakit zea, baina sin mas aztutanekan, eta errepente aurrekoan, eta zitzen Spotifyen hauen epe berria. Hiru abesti berria teituzte, eta berriz obsesionatu naiz ultra lagrimarekin, osa disko berria oso guapo, baina eskezarrak berriz entzuten hasi naiz. Eta betxo, gaur bidali dio lagun bati, eta esanit beak ebai piaten zuten duela, orduan, bueno, enaiz bakarra gutxinez. Eta, aurrekoan erakutsin izuen kotxean, eta perukin komentatzen honi zan, dara Merina Grisen oso antzekoa. Osa, Merina Grisen gauza asko ditu, igual lasaiagoa, abesti batzutan, baina beste batzutan kriston antzertzen diet. Osa, esan genezak edala Merina Gris erderaz.
1: Ah, bueno, basta bien.
0: Osea, nunca estuviste tan lejos, ultra lágrima.

0: si no te sabes sonora,
1: bukaera pura baina harriz, arrazia zenekan. Así que, bueno, entzongo, ez torkenik ez entzuten, así que... Oixe, maurrengo bestia, Caída Libre, Leiva eta Roberena, niretzako bastante eskurri, bueno, berria da, ez? O sea, ez da niretzako berreka, vale, vale. Baina hori justo aurreko astean txantrean jo genuen Iruñan eta abestia bentzuten jo genuen eta torre ginen. Osa, bai. Genuen bai gian eta bai bueltan.
0: Bai, baina pare batetan ez?
1: Bai, osea, zait goden tensitos edo zait.
0: Bai.
1: Baina hori, ba, usteet una berria dan, no?
0: Kristo elkarlan, bai. Osea, Robek ez ditu elkarlan asko egiten eta Leibak kontatuzun de hecho la revueltan, deitu ziola bildurrakin. Robert. Bai, deitu zion eta proposamen batzekala ez dakizte eta besteak, ba, esan zion como que sí, baina kolgatu zion darun libeak esan zion, bale, nipa eta total azkiran atea dute eta kriston temazo da, osea oso oso polita eta gaiare bai depresioa eta suizidoa eta holako gaiak lantzen dituztet. Así que
1: bai,
0: temazo bat, o sea.
1: Bai, bai, temazo gaina, hori, niri justo Roberena hotza, o sea, pentsatzen honetan justo zea gaurko Extremaduraren abesti bat jartzea horrela. Baino, hori, pentsatu dugu hau tardun igual horregatik, baino, más y más neiko referentes hori bai, no?
0: Bai. Así que, oye, Caída Libre.

Bueno, ba, besti intimo hau eta gero, pixkat registro zaldatzen dugu edo. Urrengo bestia No Doubt taldearen Bad Water, zaitela ez da nola esan, baina bueno, ja biatuko ez duten egazte. Ba hori, No Doubt taldea Kaliforniakoa da, eta entziz, ez dago zaudirik izateko, osea, simplemente disfrutatzetela pilo bat abestiekin, ez da, super talde divertigarria bezala, baina era berean, como abestiako solanduak direla, zait kantantea una reina ere bai, ez dakit asko erari buruz, baina bueno, videoclipak, abestiak tal, bat zait, talde bezala niri menkantagia esan, eta hori, abertzuei.

0: Bueno, pentsatu dugu aurreko komentaria, bueno, norak esan du, igual pixkat friki izan dela, bai, pues jarri nola sartu dula.
1: Bai, aurreko zean, aurreko komentarioan zaginan bari dudatzen, a ber, errepikatu edo zerpikatu, no seke.
0: Eta gero konturatu gea, berandu dala, ia ordu bat agiala, eta igual ez dala jendasko egongo zuzenan entzuten. Orduan pentsatu dugu joku bat itea. Hau bentzuten ari balin bazea?
1: Zuzenean
0: balin bada, obeto.
1: Obeto, esa zuzenean balin bada... Como
0: Perestiki.
1: Bai, vale. Osea, bueno, egin mardana. Entzuten ari balin batzea?
0: Sartu Instagramen, eta zo balin badakazu, sentitzen dut.
1: Markatu baino zako guzti moduri.
0: Bueno, jemeietik.
1: Bueno,
0: korre,
1: bai, baino.
0: Ez, sartu Instagramen, eta idatzi. Indabe taldearen Instagramean, sartu direktean, eta idatzi guzu mezu bat jartzen. Peru, bueltatu Budapestetik.
1: Hori da.
0: Eta, oparituko ez dugu... Edo kamiseta edo disko bat.
1: Wow, hori antxementatu duzik.
0: Bai, hori antxementatu. Opari.
1: Bueno.
0: Aukeran edo kamiseta edo disko bat, ez?
1: Hori da, eta zuzenean balin bada...
0: Biak.
1: Hori da.
0: Asi que hoxe. Hau da gure gaurko jokua.
1: Bai. Eta bueno, hau esan tagero taratu dugu, igual iru minutu jokua esplikatzen, baina bueno.
0: Bai, blertu.
1: Bai. Urrengo bestia, Bielaren todo va a ir mejor. Hori Bielagia justa azkeneko diskorako bastante vale, izan digune bastante entzun dugun taldea dela.
0: Bai.
1: Toki urjuten gantak guztian zuten dugu.
0: Eske irudia, eta orduan azkenean ba, referente hon bada
1: bai.
0: Musika idaztareko modua, esa orduan. Eta hori, ba, Bielagia imazten da fuerte mantzigun, bat ez ere noratan eri, pero bai. Ikusunka kaman genio, baino bat ez ere noratan ikintzen
1: bai,
0: benon. Eta besti honetan, bueno, da Johnny Grasorekin kolaborazioa. Trompeta badago bukaeran. Eta nik uste dut hortik anasizala gukere trompeta sartzen ideia o
1: bai.
0: Gure diskoan azkeneko bestian trompeta sartu genuen.
1: Bai, en parte izan denako talde bai, ideia mantzegutelako, así que...
0: Bai.
1: Hori, a ver...

0: Bueno, aztu baino lehen, izena gaizki esan dut leno da, Biela eta Joni Garso, ez Graso, orduan barkatu Joni, konditu naiz. Eta, hoxe, jazken abestiak ingoaz. Hau izan da gure igarren saioan, ez irratian, Euskal Herritik kanpon zutitugun taldeen abestiekin.
1: Hori da, egia da egual hauek, igual ez dira ingertukoak taldeak edo, eta evidentemente zailagoa da zuzenan ikustera jutea eta hola, baina bueno, alare beti bena merezio, no, saiatzeak edo...
0: Bai, de hecho, urrengo taldea, El Mato a un policía motorizado da, eta urrengo urtza Madrira datoz, orduan, ea lortzei duten sarrerak edo gutxinez lagunen bat ikustea juteko.
1: Saiatuko gara,
0: bai, saiak eraingo dugu. Orduan, hoxe.
1: Argentinatik, eh?
0: Bai, fuerte da.
1: Bai.
0: Eta hori, azken, bigarren saioa ja, urrengoa maiatzaren 18an izango da, txaldeko lautan, ordu bera edo erresiagoa zuzenean entzuteko.
1: Bai, eta... daia esplikatuko dugu beto urrengo saioan, nik ustez, horrengo, zego spoilerrik egingo, porque horrekoan egin genuen, nik ustez egin gabeo beto, no?
0: Bueno, baina, bai, bai, laguntza behar dugu.
1: Si, izan dugu, xue, kema.
0: Bueno, urrengo saioaren gaia izango da, bueno, zuen proposamenekin ingo dugun saioa izango da, orduan, aurrekoan Instagrametik aldatu genuen eta jendak behar izkun bere talde gustokoenak, diskoak, abestiak, baina bueno, hauen zuten ari da limazea, bihali inda beren Instagramera nahi behazu proposamenen bat, edo irratian entzuna ezuna edo zer gauza, bihali.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta guk jarriko egu. Asi que hoxe, gehiago luzatu gabe urrengo abestiak inuzte izuegu.
1: Eta Gabon, orduan, bai. Gaia,
0: más o menos bien, El Mato a un policía motorizadorena. Gabón.
1: Gabón.

0: Irratian klasikoak.
1: Jarraian entzungo duguna bestia, Estitxuren Udaberria.

2000garren urtean Azpeitian sortutako hardcore melodikoko taldea da ezinean, eta hauxe beraien lehen diskoko abesti ezagunena, Zuloan.

0: Klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.
1: Jose Nartzek letrak idatzi eta Mikel Aboak musika jarri bazion ere, Salvador Bertsolaria zenaren bilobek ere abesten dute gaur egun. Hauxe da, gogo eta gorputzaren zilborresteak abestia, aire aizpena hotxetik.

klasikoak Naiz Irratian.

Sing Sing Ateko Folk and Rolla. Horixe abestu zuen Sorotan Bele taldeak 1984 urtean argitaratu zuten Mundu Egian diskoan, eta horrela bihurtu zen talde honen abesti ezagunenetarikoa.

0: irratian.
1: Lourdes Iriondo, antologia diskoa, maitasun honek zugan dirudi.

2007 urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat Bide.

urtarrilak 13 ostirala dio, baina 2003ko martxoaren 15ean entzun genuen lehen aldiz jarraian entzungo dugun abestia Kenzazpiren gutuna.

Mila bederatzireun eta laurogeita margarren urtean Txomin Artolak Bikoitza diskorako idatzi zuen segidan entzungo dugun Goizeko euri artean abestia.

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita mezortzigarren urtean Mikel Urdangarin abeslariak bere lehen diskoa argitaratu zuen. Disko honen parte da jarraien entzungo dugun abestia. Egun argian.
2: Ilunaren arerio, egun argian jario, atzo gauean.

entzutera goazen abestia 2015 urtekoa da, EH Sukarra talde eibartarraren azken gezia diskoan entzun dezakegu, hauxe da, Aitor Gorosabelena hotxetik, Aspaldiko lorea.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

Jarraian entzungo dugun nirekin abestia Jon Maia bertsolariaren hitzak dituen euskal abesti famatuenetarikoa da. Ainhoa diskon argitaratu zuen Orioko Gozategi taldeak 1985. urtean. Gozategiren unerik gorena arrakastari dagokienez disko honekin heldu zen eta zehazki kantu honekin. 1986. Udako kantua izan zen eta emoistaxus muxutxuek leloa ahoza hori ibili zen. Jon Maia bertsolariak bizkaeraz idatzitako hitzetan zetzan arrakastaren gakoetako bat. Abestiaren maketarekin lortu zuten arrakasta artean diskoa plazaratu gabe.

gaudengu euskaldun. Zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guziok beti-beti gaudengu euskaldun. Agur eta ohore euskal herriari, Lapurdi Baxenabar Zibero gainari. Bizkaina, Nafar, Gipuzko eta Arabari, zazpiak bat pezatzen,

euskal zazpi euskal herriek bat egin dezagun. Guzio beti beti gauden gu euskaldun. Iaiz euskal herria, aritz hori bera, arrotzan hausiturik postua sobera.

0: Eskerrik asko.
1: Martin Larralde Iturbide, ez izenez Bordaxuri, lapurtar baserritarra eta bertsolaria izan zen, Galerianoa ez izenez ere ezaguna. 1816an Rockefort hiriko galeretara eramazuten, 35 urte zituela, eta lan behartu horietan aritu zen, 1821ko abenduaren 19an, 39 urte zituela, Rockeforteko itsasgizonen eritegian hil zen arte, Ruper Ordorikak 1988an bere istorioa hartu eta abesti bilakatu zuen. Hauxe da Martin Larralde.

Udazkenari abestu zion Benito Lertxundik 1982 urtean argitaratu zuen Itaz Oroit diskoan. Udazken koloretan.

Zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak euskal gizarteari 2000 urtean, jarraian entzungo dugun Zergatik ez izeneko abesti

Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lor taldeak 2005. Urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

Ederki. Uste dut argitu dizudala argitu beharreko guztia. Zuk ikasketak egin dituzu. Eta hau primeran bete dezakezun zeregin bat da. Ezagutu behar duzun baldintza bakar bat dago. Azal daitezken arazoei zeuk bilatu beharko diezu irtenbidea.

0: Goizeko bederatziak puntu puntuan egunon igande on entzule. Milaka lagun bildu dira larun bat honetan Bilboko kaleetan. Ela, Lab eta Estela sindikatuek euskararen oldarraldiaren kontra eta enpleguremuan ere eskubide linguistikoak defendatzeko. Euskaraz lan egitea eskubidea dela aldarrikatu dute bertaratutakoek. Euskalgintzaren kontseilua bilgune feminista edo aldatu gidoia eragileen babesa jaso du manifestazioak besteak beste. Euskarak bizi duen erasoaldi orokortuaren aurrean, larunbat honetako hitzorduan lortutako batasuna beharrezkotzat jo dute sindikatuek. Garbine Aranburu entzungo dugu Labeko koordinatzaile nagusia.
1: Azken hilabeteetan administrazioaren euskalduntzearen kontra erasoaldi juridiko, politiko, sindikal eta mediatiko antolatua dago. Bereziki PSE eta Komisionesen eremuetatik bultzatua. Hainbat demanda judizial ezarri dituzte. Izaera euskarofobo hau ezkutatzeko gainera, hizkuntza eskubideak eta lan eskubideak modu dikotomikoan kontrajarri nahi dituzte. Praktikan gaztelaniaren nagusitasuna inposatu nahi dute. Euskararen egoera larria da eta babesteko neurriak behar dira. Euskarak ofiziala izan behar du Euskal Herri osoan. Eta EAEN, euskara eta gaztelania errealki ofizial izan daitezen lege aldaketak behar dira.
0: Esan bezala, ofizialtasun osoarekin batera euskarak babes juridikoa behar duela galdegin dute sindikatuek. Adibidez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enplegu publikorako legea erreformatzea. Eta beraz, instituzioi eta zehazki EAJ alderdiari ausardia eskatu diete. Oiana Lopetegi.
2: Bukotzen esaten dugu, euskarak bizitzea eta lan egitea eskubidea da. Egunero ikusten dugu zein garrantzitsua den euskararen presentzia bermatzea. Ez da nahikoa legeetan aipatzen den hizkuntza bat izatea. Baliabideak, neurriak eta benetako borondate politikoa behar dira euskararen normalizazioan aurrera egiteko. Horregatik, administrazioei erantzunkizuna eskatzen diegu, baina baita sindikatu, erabili sozial eta alderdi politikoei ere. Euskarafobiak ez gure kuri gure gizartean, eta horren aurrean aliantzak eta konpromisoak behar ditugu.
0: Lizarrako udalak Montejurrako biktima komendu zituen atzo eta 1976ko maiatzaren 9 hartan gertatutakoa argitzeko borrokari eutxiko diotela berretsi zuten. 50 urte pasa dira hainbat ultraeskuindarrek Aniano Jimenez eta Ricardo García erail zituztela. Jimenezek 40 urte zituen, Garziak 20 besterik ez. Urteurrena baliatuz Lizarrako udalak omenaldia antolatu du larunbatean eta hain zuzen ere hau izan da udalak Montejurrako itzordu karlistako biktimei egin dien lehen aitortza instituzionala hamarkada guzti hauen ostean. Fray Diego Kulturetxean egin zuten ekitaldia eta bertan izan dira Nafar gobernuko ordezkariak besteak beste. Lizarrako EH Bilduko zinegotzi eta ekitaldian dolatzeko sortutako komisioaren lehendakari Mikel Kolomo kartu zuen hitzaren hitzetan, larun bateko ekitaldi hau ez da atzera begirako ariketa gutxa izan. Biktimentzako eta haien senidentzako duintasuna, errekonozimendua eta konpromiso demokratikorako ariketa izan baita. Halere instituzioetatik oraindik ere bide luzea dagoela aurretik aldarrikatu du eta gertatutakoa bizi ezarren egun gordezkariei borrokan jarraitzea dagokiela gertatutakoa argitzeko. Horrekin batera senideen mina aintzat hartu eta erreparaziorako bideak mai gaineratzea dagokiela azpimarratu du. Eta atzorkoan itzordu garrantzitsua baita ere Bergaran laugarren kongresua ospatu baitzuen bertan Ernai Gazte Antolakundeak. Gazteriarentzako tresna eta helduleko izateko konpromisoa berretsi zuten bertan Bergarako pilotalekuan 800 kideren aurrean. Kongresuko ondorioak laburtu zituen Amaiur Egurrola bozeramaileak.

Garaiak borroka eskatzen duela sinistuta, erantzukizun maila handitzeko asmoa adierazi du gaztantolakundeak horretarako, gazteriari egingo dion eskaintza zabaldu, eta erreakziorako tresna bihurtu nahi du Ernaik.

Kristautxa, Laura Bakrake, Mikel, Jomez eta Borja Antzat. Beha, jenale, ez nahi zezze.

0: 1976ko maiatzaren 9 hartan gertatutako argitzeko borrokari eutxiko diotela de berretxi dute. 50 urte pasa dira hainbat ultraeskuindarrek Aniano Jimenez eta Ricardo García erail zituztela. Jimenezek 40 urte zituen, Garziak 20 besterik ez. Urte urrena baliatuz, Lizarrako udalak omenaldia antolatu du larun batean, eta hain zuzen ere, hau izan da udalak Montejurrako itzordu karlistako biktimei egin dien lehen aitortza instituzionala. Eta mende eta erdi beranduago Pantxoa eta Peiok ikurriñaren aizea zabaldu dute Santutxura. Pantxoa eta Peioa abeslariek ekin diote Euskal Herriko bostoltzetara eramango duten azken birari Santutxu. 50 urte atzera egin dute hain zuzen ere, ba, duela bost hamarkada ikurrin bat aireratzeagatik debekatu zieten kontzertua berrartu nahi zutelako. Bihotzean, arantza bat gutxiago dute orain lapurtarrek. Eta bestelakoetan geure lur eta kostetatik arago antabirus agerraldia izandako Ondius kruzeroak Kanarietako Granadilla de Abona portuko dikean sartu dago izeko 6:30etan eta bertan inguratuta egongo da itsasontzia lehorreratu arte. Ontzia inguratuta dago esan bezala eta jada hasiak dira lehorreratzeak. Kide hoien lehorretzera. Kooperazioak astelenera arte iraungo du eta mobilizatzen jarraitzeko mezua itsaso tik ere iritsi dana itsasoren bestaldetik.
1: Have to continue. We have to continue to mobilize until Palestine is free. This is one step of the way. Our colleagues are still sailing. The people at sea are doing their part. Rise up at land.
0: Saif Aukesek aktivistaren hitzak dira hauek. Atenasetik deportatu berri eta Espainia arrestatura eramango duen hegazkinaren zaintzela sare sozialetatik bideo bat igorri du Katalan Palestinarrak. Global Summon flotillako kidea aske gelditu da 6 egunez Israelgo kartzela batean igarostean. Hala ere, ez du bere sufrimendua Palestinako herritarrenekin alderatu nahi izan. Senide lagun eta kide guztiei eskerrak eman ostean, oraindik itsasoan dabilen ontzidia ekarri du gora eta mobilizatzen jarraitzeko beharra azpimarratu du. Eta nazioartearekin amaitzeko aipatuko dugu Iranek Ameriketako Estatu Batuen zigorrak aplikatzen dituzten herrialdei Hormuzetik igarotzea zailduko diela. Gainera, Ameriketako Estatu Batuetako intereseko eremuak erasotzearekin ere mehatxu egin du herrialdeak Estatu Batuarrek haien ontzidiak erasotzen jarraituz gero. Ostiralean Estatu Batuarrek Irango bi ontzi bonbardatu zituzten Omango golkoan, honek bi estatuen arteko tentsioa noski areagotu egin du negoziaketen erdian direla. Ostiralekoa ala ere ez da kasu bakarra izan, ostegunean bi armadek sutrukoak eta izan zuten Hormuzen. Apirilaren 8an Suedena ezarri zenetik gertakizun larriena izan da.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Una honetan lasai ditugu errepideak entzule termometroi begira jarriko gara. Gasteizen 17 gradu eta Iruinan 19 gradu. Bilbon 23 gradu eta gainontzeko hiriburuetan 22 gradu. Goxo eguna baina akaso ez egonkor Ikerribar luzea.
3: Igande honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi ezegonkorrarekin jarraituko dugu. Goiz partean hobeiak eta ostarteak tartekatuko zaizkigu. Hobei baxu batzuk eta erdi mailako hobei batzuk izango dira. Orokorrean ostarteak zabalagoak izango dira, baina zabaztertu behar hobei hauek zaparrada isolaturen batuztea, bereziki Bizkaia mendebaldean ez eraskorik ezala ere. Aldiz, eguerditik aurrera berriro ere ezegonkortasuna areagotu egingo da, bero deiak garatuko dira eta ekaitz zaparrada batzuk izango dira. Ekaitzak gehien bat barnealdean, hau da ego isuri aldean botako ditu, eta gehien bat Nafarroan emango dira, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian emango dira, eta oraindik tartean ekaitz handi xamarrak leher daitezke. Ipar partera ez da bazertzen ekaitzen bat pasatzea, baina aukera txikiagoa izango da. Ego mendebaldeko haizeak bizi joko du, erne ekaitz guneetan haizeboladak zakarak izan baitaitezke. Temperatura minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute. Akaso maksimoak ipar partean zertxoet bera egingo dute, baina ez dela eskorik ez. Minimoak 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak ipar isurian 19 eta 22 gradu bitartean, eta ego isurian 17 eta 20 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, kostaldean.
0: Ordu batak eta 4 minutu entzule, bira garki labur eta segidan gara bueltan.

0: lives.
1: Nice música.
2: El duco nace la verando. Arcondarie.

0: sola, hola, mesedez jartzeite.
1: Txantxa! Orain erdira etorrita, baina bakarrik jaurtiko du, falta da noski.
2: Bi minutu.
1: Bai, bai, lepoan eman dio, bai.
2: Arroyo.
1: Lepoan karri eman dio, Carmen Arroyo kanpora. Bi minutuz. Bat gutxia gorekin, ari beharko du, ba, ia partida maierar arte.
2: Bai.
1: Bera, berak.
2: Bai, eta herri eta Imanol Alvarezek Arroyo hori, eh? Etzai gustatu egin duena.
1: Bai, etzuen beharrik egia esan, baina bueno. Baloia jokoan, bat gutxia horekin donostiarrak, Jaunmanek eskuinera, Sancha eskuan du, Imanolek txartel berdea, Jaunman, barrura, bikain uzegarka, baina barrura.
2: Baina bi
1: hartu du,
2: bizutoinetan jo, ostean.
1: Zulak tripan, kolpetxo bat, baina da honeko zutik da.
2: Ba horrelakotan ere joan, entaratzaileari bi minutu horrek amorrazio bat egizu zerretik ematen dion. Askotan, beste bueno. Jokalariei minutuak entzen ari delako.
1: Baita ere, bai, baita ere.
2: Horrelako une batean. Esatu duzu, Juan, hemen abil, errotazioa buruzatzen, nola jokatu, ez? Jokatu gara daudenek eta nola jokatu, eta...
1: Bai, hortxe dugu...
2: Fresko berriz ere.
1: Elene, fresko beste behin.
2: Zentral posizioan orain.
1: Bertan da fresko, beratzi metroetan...
2: Bai, Kolba, eta Kruzwik.
1: Kruzwik, fresko... Eskuine gala biatu nahi zuen, baina ez dut aterik izan. Karstenek du baloia, Xula... Falta, falta, falta behar du.
2: Egira, eta gauza batetzea dena gustatu, epaile, gasko...

0: ez, junior ikusten dute eta ez diote faltak eta gutxe ba erazten izkiote eta hemen ikusi dugu freskoren doiziko barrakaldean argi falta egin diote eta ez diote erazi.
1: Hortxe Karsten, Kruswick ezker alboan, bera bakarrik, geldik eta bikaina beste behin amantzinena eta Galiziarrek azkar bota dute, aterik ate zainiko beto sanda ez dagoelako, baina kanpora zorionez. Minutu terdi partida amaitzeko, final amaitzeko, bost gora bera kopa eskuan du dagoeneko. Eskuetan ez literalki baina.
0: Sikaua pistana.
1: Eskuetan izango du minutu gutxi barru.
0: Eta Urreta Bizkaia ere prest, irteteko behintzat.
1: Minutu txo batzuk izango ditu hortxe barruan.
0: Urreta Bizkaia eta publikoa zutik, etxeko jokalaria.
1: Ilume gozatzen, Sikaua
0: gora.
1: Bera beraren azken erasoa izan daiteke. Ea ba, Xula, eskuinalboan, Sikaua. Berak ere gola nahi du japoniarrak, ez du asmatu, bereskuratu du.
0: Fresko.
1: Aizeak berak baloia, Sikaua, orain alde egin dio baloiak, eta hortxe amatzine bota egingo du noski, ateri ate zainik ez dagoelako, eta ba, ez, kanbora, uste nuen barrua, zikoan, eta kanbora. Ba, segundutxo batzuk besterik ez, eta berak garaikura hortxe du, ilumek ere badaki, zutik dira zaletuak, zutik, amargarren kopa, eskuan dutelako. Eskuan izango dutelako minutu gutxi barru, azken erasoa izango da bera-berarentzat. Ea ba, Xula baloiarekin, eskuinalboan Sikaua, Xula bera, 9 metroetan, falta dira zidu epaiak erasoan. La Guardesek azken bat izango du, baina kopa Donostian geratuko da. Amargarren kopa izango du Imanol Alvarezek, bere agur, bere azken demoraldian, bera-bera zuzentzen. Dagoeneko Imanol bera taldekidei eskua emanaz, txaloak, eta Guardesek berak ez du jokatuko. Bost, lau, iru, bi, bat, bera-bera kopako txapeldun etxean. 26 eta 21, erabat nagusi izan da Imanol Alvarezen taldea. Atzo gogotik sufritu zuen finalerdietako partidan, baina gaurkoan bai, lehen minututik kontzentratuta defentsan sendo atera da talde donostiarra, eta eskuratu dute 10. kopa. Ikaragarria, ba, taldearen lana, historia egiten jarraitzen dute jokalari hauek, eta esan bezala, 10 liga, 10 kopa, Iberiar kopa, superkopa irabazi zuten demoraldi hasieran, orain kopa ere ekarri dute, eta hiruko koroa eskuratzeko aukera, ba, laster izango dute, datorren asteburuan izango baitute, ligako finalerdietako partida.
0: Negar Malkotan ikusten ditugu hainbat jokalari, Jon, hori ere esan beharra dago, ikusten ditugu, emozioz unkituta, batez ere, ba batzuk ez, ba, lehendabiziko zirabaziko zutelako kopa hau ere, batzuk berriak dira, liga honetan, horregatik, ez, partida gutxi eta estatistiketan agertzen direnak.
1: Noski bai,
0: ez. Ba, une protokolari hori, ez, ba, jokalari honen arena, eta...
1: Eta,
0: hau pixka bat bada moztu egiten duena guztia, hori ere esan behar dago, ez? Baina protokoloak ere baditu zesku baloian eta horrela egiten ari gira.
1: Aipatu dugun detaia ere garrantzitsua, eh? Aizeari minutuak eman izana beti ere, bueno, bai. Taldearen parte zara noski, aukia zaudenean ere, baina kantxan izan zara.
0: Titulu hori irabazi duzu.
1: Bai, aulkian ere bai irabazi duzu, baina bintzat kantxan izan zara segundu batzu ez, eta hori eskertzekoa da, benetan, Imanol Alvarezek badakielako zer den, gazteekin lan egitea, arrobia lan egitea, bere horretara bideratuko du, bere burua,
0: vale, demoraldi
1: amaitu berritan.
0: Talentua da, mene gustan du, talent of the match.
1: Eta begira ba,
0: Ariana
1: behar du, bakatu. Aniak, bai hori da.
0: Ania Ramos.
1: Ez? Ania Ramosek.
0: Bai, esan dizut, sekulako jokalaria, sekulako partida egin du.
2: Musika.

super ezberdina da. Tori moderno tasunai, mirak epegataz herri batasuna. Bakarri falta zaigu maluma, zertan gana, Rosalia eta Ozuna. Lehen arrezkutsu arreio txarrikoa, horrein super esotikoa. Norkesan gunuko sala modernoa, aldatu da giroa, nanotetan txiroa.

Gertu egi, gertu eginago. Gertu egi.

oi gure lurra. Begietan urtuz bizitzeko lur paregabea. Ire misteriozko iturriek asetzen ditek, ene gogoetako egarrian. Ire bazterrak aizetan kantatzen, asaba zaharren mezua. Haien testigu bakarra, mundua bezain zaharra. Oian eta erreka garbien babesle zurra, lainoen maitale jatorra. Ire dertasunaz liluraturik, geisten baizaizki jazkera apainetan xuri, eta lotzen besarkada luzeetan, isiltasunaren azpian.

baina ez gaitu gire jabe. Galdua ote diagu arbasuen odol zaina, zer diokik gure aulesiaz. Alge ote aiz, estalgarrizat deitzen ote diok lambroari. Oi gure lurra, ene gogo minaren ezti gozagarria. Iriso, ene hatxaduk egiten ahoan, abesti.

0: musika.
1: Bada solasgai ametsak dituen jendea. Badire ideiez mintzo direnak ere. Gertatutakoaz aritzen direnak ere badaude. Baina batzuk, tartean zuk, bertze jendeaz nahiago duzu egin solas. Zuen buruaz aritzeko etzareteako kapaz. Ez dote zarete sekula trenetik martxan erori. Ni bai, behin, baina zutitu eta bueltan naiz. Ez naiz hain gaizki egon, eta zilegi bekit erratea. Zuek ez zaudete hain ongi.

azpian, hiri gautierra esan da isiltasunean, apurtu bihotzen hauena airean.

0: musikaria.
1: Gabon entzule, edo arratsaldeon entzule, bueno, orduaren arabera, zergatik diogu hau, asteburuetan pieza hautatuak, tarte hautatuak entzuko dituko zuelako hemen, naiz irratian, musikariari dagokionez, hau, zuen etxea izatean edugulako, musikaren etxea den enean ere. Bi orduz, zuekin izango gara.

des épaves. Au fond, pris de nausées, mes souvenirs enfants là.

ongi etorriak Revolutionary Grooves saio hontara. Oizko dugun bezala, musika beltz eta elektronikoarekin gatoz, eta gaurko honetan, trip-hopa eta hip-hopa beste batzuk tarteka jarriko ditugu, eta, bueno, bakizue, musika beltz eta elektronikoa, bai, gaurko honetan, samplerarekin, instrumentu elektronikoa gorik ez dago hemen musika honetan, beraz, ba, bueno, bakizue, hemen samplina da nagusia, eta samplinaren artea nahiko zaila da, ez da edozein modukoa, jakin behar da ondo konposatzen, eta gaurko honetan konposaketa bikainak entzuteko aukeran izango gara. Eta, bueno, DJ Logistik entzuten dugun bitartean, hemen aipatzen dizuet, irratia.naiz.usera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera sartu zaitezkete podcastak ere bai jarraitzeko, revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga da, beraz, material berbera aurkituko duzue, gero asteleenero, gauerdiko amabietatikan aurrera, zuzenean, FM-aren bitartez, naiz irratian, analogikoz, hor entzun dezakezue, eta bestelan, ba bueno, streamingaren bitartez, webgunetik, ba, zuzeneko emisioa ematen dena, entzun dezakezue, munduko edozein txokotik.

Bueno, aipatu dugun bezala, samplerra da nagusi gaurko honetan, musika estilo nahiko berezi honetan, trip hoparekin, ezta? 80garren hamarkadako trip hopa entzuko dugu, baita ere hip hop nahiko ba 80garren hamarkadako estilo horrekin, eta baita ere, ba bueno, artista oso ezagunak, egia esan, nahiko ezagunak diren artistak izango ditugu, eta bueno, samplerra da hemen instrumentua, eta gero ere bai, ba, nabarmentzen da nork erabiltzen duen samplerra, zeren sampinaren artea, konposaketa eta konposatzaile horien artearekin bat doa. Gauzak grabatu, sampleatu eta gero erabili egiten dira abesti berriak sortzeko. Reziklaje moduko bat da, musika reziklatua izan daiteke, eta bueno, samplerari esker estilo pila bat asmatu dira, ezta? Eta bueno, hip hopa, jausa, drum and bassa, breakbeata eta horrelako gauzak izan dira beti nagusi, eta reggaea ere bai, eta dancehalla, eta reggaetoia, trap, eta bueno, bombaton, eta dena delako guztia, samplerarekin egin dezakezu edo zein musika nahi izan ez gero, bakarrik, ba bueno, konpon zailea baldin bazara, eta komposatzen baldin badakizu, eta musika sortzen baldin badakizu, ba, samplerra instrumentu bikaina da ere, ba, inuski. Eta gaurko tracklistean maixuak izango ditugu, hemen DJ Logistik, Frantzia aldetikian datorren DJ ekoizlari, hip hop munduko ekoizlaria dugu, Frantzia aldetik, DJ Cam, gero ere bai Portishead, Cool Cat, Bikotea, Funky Vintage, Tricky, Massive Attack, Grave Digas, Half a Mil, DJ Smash, Mitikoa, New Breath Zigutik, gero Tech Nine, Kenny Dob, Myron and E, gero ere bai Game, Trilles, Starpoint, Slave, One Y, Aerosol Funk, Prunes, La Funk Mob, DJ Shadow, Bahamadia, Bon The Bass, MC Solar, Si Swing, Excel Middleton eta

bad jazz, gero ere bai Schoolboy eta Raekwonekin batera ateratzen dute hor hip hop, trip hop, doinu batzuk hor nahiko interesgarriak, eta King Reich, DJ Grossetin batera, Drastic eta EMC Very Fierce abestiarekin bukatuko dugu. Bueno, 31 abesti izango ditugu aste honetan, eta tracklist nahiko potentea. Bagizue, hemen, bueno, artista ezagunak eta ez ezagunak izango dira, doinu nahiko hip hop, soul, funk, bueno, bateriak, scratchak, errepikapenak eta gauz oso bereziak entzungo ditugu hurrengo minututan. Gure aletikan hausia da guztia. Oraingoz, espero dugu disfrutatzea asko doinu hauetaz, bakizue doinu mantxoak direla, baina geldoak ere ezain geldoak, ez da? Beraz, bo, bueno, giro pixka bat jartzeko, ordu bete txoni, trip hoparekin joango gara. Mila esker, belarria jartzeagatik.

badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.

0: Kaixo guztioi, hemen berriz ere Anfora taldea, arroba Anfora taldea Instagramen, jarraitu nahi baraitu zue, hortxe ongo gara. Bueno, aurkeztuko gara lehenengo, gaurkoan hemen nire ondoan gaur bai badago Joseba. Bueno, ba, a ver, aurkeztu zuek, ez? Ni getzen gaitu uste aurkeztu, eh?
1: Bueno, ni hasiko naiz, ni aurreko erratxa joan ez,

0: hau izan da Mugan taldea. Gustatu zaizue?
1: Bai, azkeneko idarre hori mamola bastante bai.
0: Bai, eta zuzeneko ona dute gainera. Bai.
2: Zenba dira taldean?
0: Ba, uste dut bost direla orain. Hasi zirenean ziren gehiago, baina bai, uste dut bost direla orain. Bai.
3: Gu bezala bost. Haupa bost pertsonako taldeak, dagoen gero. Urrekoan, orduan? Zoren txanda?
0: Joseba, baina.
4: Ba, nik aukeratu taraingoan J. Martinaren abesti bat. Diska berria atera dute eta honetan Areta Zenosiainekin batera ari dira eta Negu Gorri du izena.

0: hemen izan duzue kanta, zan moduz guztu.
1: Bai, bai, bonita, Jota Martina, bueno, zautzen dugu, Jota Martina, gara noz baiten konzertuen batean.
0: Bola dauka remix bat Malakiasek, kanta honena, eta nahiko pegadizo.
2: Malakias entrokiksak, bengio, o beti ongi etorriak.
1: Bai.
3: Beti ongi etorriak.
0: Eta zu, nananana. Hori buklean, ba, brutal, eh?
2: Brutal. Urrengoan jarriko dugu hori.
0: Bukatzeko.
1: Ba, Jota Martina utzita, urrengo taldea jango gara ez. Kasu honetan ere txanda da, nire kasuan, ba, Hegaldun izena duen talde batekin noa, vale? Madrilgoa, La Paloma, hain zuzen ere. Eta, bueno, ba, jarriko izuet azken diskako kanta berri bat, single modu bat alazena, orain dela, ba, bi abete inguru, la edad que tengo.

Lo aurretik, logela txukundu eta hurrengo eguna prestatu bitartean gustatzen zaizkit alako abestiak entzutea. Goxo-goxo sentiarazten haute eta eguna izten laguntzen didate. Stevie Bill eta Noah Kahan entzungo ditugu jarraian. Platinum Blonde eta Glue Myself Shut dira hurrengo bi abestien izenburuak.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Aitor guazen bestearekin, hurrengo batekin.
2: Bueno, zititzen, jauz diskoa, mesedez. Ez duna gaitu haitu. Emo, post-emo, abeslariat dauken sentimendua. Jarri, ez dintzen.
1: Brutala, The Summer.

0: nola gauden gaur, hilabetea bukatzeko.
1: Ufa,
0: hilabetea bukatzeko.
1: Intenso da hor, intenso.
0: Bai, bai, udazken giroan,
1: eh? Entzule maitea, bai,
0: emotibo. Emotibo. Aitor.
1: Ah, mikiten zafer. Una xe aukera utakoa, ustere no batzuk.
0: Gogorera goaz.
1: Oso tekniko dia, eta gitarra ditu. Oso gauza berezik ditu.
0: 27.

0: Bueno, hortxe temazo, beste temazo bat, beste temazo bat. Torain berriz, guaz, gure Aitor Amonarriz jaunaren betiko gitarre hotxo horietarea,
1: Ambiental, ambiental,
0: bai, Marty Friedman izena du tiponek, bai? Vale, Undertow izena du abestiak, ez du informazio, nila horik, bera jartzen.
1: Bueno,
0: bai. Pertsonalki, Tornado of Souls abestiko solo azkain bere bakarkako proiektua asko gustatzen zaiola.
2: Mega defeko bajista, uste dala, tipo.
0: Izan behar, vale? Izan
2: txek. Bajista o gitarra, ez da gitarra.
1: Mabazen gustatzea.
0: Eta, bueno, akantau, bere Inferno diskan albumean, orki daiteke.

0: Bueno, ba, ez esango dugu, ez? Lasaitasuna transmititzen duena bestia, segurako soloak ditu, karagarriak.
1: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
2: Jarraian entzungo dugun taldea nahiko lotuta naukan talde bat da. Labudu. Azken asteetan asko entzun dut. Ta bueno, talde hau flamenkoa, jazz, hip hop eta neo soulan hasten dituzte oso modu originalean eta hori bikain antzeman daiteke jarriko dudan abestian, Cuerpo a cuerpo.

Bueno, ba, bukaerara iristen ari da, eta flamenko soinu horretan murgildurik Rosario La Tremendita entzungo dugu orain. Flamenkoko abeslari ospetsua da, Sevillako Triana auzoan jaioa. Un mundo nuevo dituriko abesti honetan, ahots flamenkoa soinu elektronikoekin hasten du oso ondo.

Gaurko saioko azken abestia nire disko berriaren azkena da ere. Silence du izena eta entzun dugun Rosario La Tremenditaren abesti horretatik soinu ideia asko hartu nituen. Eskerrik asko egoteagatik eta plazer bat izan da irratsaio honetan parte hartzea. Agur.

Iparraldeko beste olerkari bat, Leon Santesteban azpandarra zen, oso olerki politiak idazten zituen. Adibidez, hause, maitasuna, eta loturik beste kantu bat, elkar.